kili uzuzi masi chikeluwa ife mkwere kwenye ageme kusizo ya buse buruwa kusizo chuku maeluka ni kuthi hapo ni.